0: ွေဘိုးတွေက
1: ကိုရဟိဟိလိုရညတာနေကိုညနာမူတညနာကအ
2: မနေဝတဲ့ကျကူဝီစီကွင်ဒီကူနာမန်ဒီ
3: ဝါကင်းညနေဝဲတော်မညိုမုံဒမဟနကူလီနေဖတီဂိုဒီကယ်လီယန်ဘောစီယမုဒူဂိုဒေါအတလေဟီဦးရောကောဂူကိုအီဂါအကညာမေဒီကယ်ရီယတူရွေဘောပိုင်ဘာလူအဆယ်လီမောရာတာအကန်ဂိုဟီရဲဒီယိုကျိုမာဂါドイボディオケオマガユノネエモドモノクネファティコディケリアニエボシアモドゴド
4: オゲバコノアファタ
5: オワモドモハマクレ
6: イエス
5: ネファティコディケリアトドゥバロレマタロマドゥ
6: アハ
7: ウェココティロウェボタギケリア
6: エヘ
7: コノコネロウロアマガ
6: エヘ
7: トドレレ
6: イエス
7: ネポイシヨエ
6: イエス
0: Bukena Express kwa bereria dai komishia hoaini ginya igereshi otuko mwago back to back kuma mwa bereria ginya furahi de Bukena Express your evening real deal na wagura wage doyi We na woni kana mateta omo the megi Bukena FM tafari rashitu kana gesuji ogyo the tumemere kagia kwena ajira itiganete gukinya domereri yaku tuadikira email kugerera complaint@radioafricagroup.co.ke kana utuhorire thimu 0711 046 600 mateta